0: Allô? Allô?
1: Allô?
0: Mahoro?
1: Mahoro?
0: Muriwande mwerere?
1: Ibanyangibuna Edouard, mkwina kutusa asa.
0: Kazi Edouard.
1: Allô?
0: Allô?
1: Allô?
0: Mwanyo wa chini tuliko turumbi kanara sura kugira giza hanyuma.